rengse tarung antara si Waluang jeung si manusa ajag jelema Sun Tanatea. Harita bertek kotoplak, kotoplak, kotoplak. Sorak kuda kadenge ti kajauhan. Anu beki lila, beki deket muruk kalabah dinya. Anu diiring ku guruhna sora jalma loba. Anu si mana horeng taya lianti. Barisanana anu dipimpin ku Tuan Van Hollen jeung Bah Ranji. Harita keur maju kalabah dinya. Atuh puguh we ka ayan tebeki kacau bae. Geus teu kudu diparentah jeung dikomando deui. Harita kene para prajurit jeung para jagabaya katut abdi ka Daleman Suntana Seta mapag kana datangna eta barisan kompeni jeung anak buahna Bah Ranji pikeun tarung patutunggalan.

Adil jeung pestol nu aya dina leungeun sawang-sawangan di sarada pating bledak ngaluarkeun haseup anu ipis nembus kana kulit jeung dagingna para prajurit jeung abdi kadaleman Suntara Setan.

0: anjing oge. Nya kitu deui. Manehna amuk asor. Nyebarkeun kecerik sakti lulun samakna. Pikeun ngarungkup jeung ngajaring para prajurit jeung jagabaya katut abdi kadaleman anu sejena. Teu aneh. Lamun dina waktu anu sakedet netra loba para prajurit jeung jagabaya, nya kitu deui abdi kadaleman anu sejena lumpuh sapada harita. Lantaran kajaring ku kecerik sakti lulun sama.
1: Are you Hunter Terus? I'll mind you Terus! Gather round your table!
0: Tuan Van Hollen tembong sumanget pisan harita teh dina mere komando ka anak-anak buahna. Diwangun ku para soldadu jeung para prajurit-prajurit anu masih kene satia ka pihakna. Suntana anu geus jadi manusia ajag, kacida nafsuna, lantaran nyata tarungna tacan rengse ditambahan deui ku kaayaan anu beuki kacobay lantaran datangna musuh anu anyar di luar.

Rasoma bener-bener ripuh. Ngatur kekayaan barisanana, anu paberencai jadi sababara bagian, ningharupan sababara rupa lawan-lawan ti anu anyar datang. Nyata barisan anu dipimpin ku Tuan Van Hollen jeung Bah Ranji. Nah kitu deui lawan si Walungang jeung si Jamburawut. Ditambah deui ku Bah Carik Magalia si Koncleng, anu harita tembong keur ngatur diri pikeun lolos ti eta tempat. Para prajurit jeung Jagabaya katut abdi kadaleman anu sejena, anu nyoba-nyoba pikeun ngahalangan karena niatna Bah Carik. Anu nyobaan pikeun nyelametkeun diri. Kudu bae aya nu roboh lantaran sasat lain pitandingan Bah Carik Maga alias si Koncleng. Bah Carik jeung anu sejena harita nyobaan ngabuka jalan pikeun lolos ti eta tempat. Di antara guruhna jalma loba jeung pating gurilapna kolewang jeung Gobang. Tembong Bah Carik Maga alias si Koncleng anu kawilang pangjagjagna jeung pangsehatna. Nyobaan ngabukeun jalan, satiap prajurit anu ngahalangan harita kudu rubuh ku pangawasana Bah Carik Maga alias si Koncleng.

Sedengkeun si Kamba jeung anu sejena sanajan bari jeung dadalik degan ripuh oge. Maksakeun maneh ngalengkahkeun sukuna nuturkeun bah carik anu leumpang di hareupeunana. Minangka anu jadi pamingpin maranehna dina ngabebaskeun diri kaluar ti eta tempat. Nyimas Miranti tembong harita ditungtun ku bah carik pikeun kaluar ti eta tempat. Bari leungeun anu hiji deui ngalukukeun gerakan-gerakan pikeun ngabekahkeun ngabuka jalan.

0: carik magali si konseling. Arita mere parentah KKB anu sana sip jeng diri na jadi tawanan pikeun ngaloloskeun diri ti eta tempa.
1: Ayo jalu, wayahna sanajan bari jeng ripuh, urang kudu tetep nyalametkeun diri ti eta tempa jalu. Siapa melamun urang aya di dieu tangtu bakal bahaya. Lantaran musuh urang ayeuna aya dua pihak. Pihak kompani anu anyar datang jeung ti pihak kadalaman Suntana Seta. Batang tujuan urang anu utamana mah kudu gancang ngaloloskeun diri ti eta tempa. Sabab ieu hiji-hijina kasempatan. Jadi wayahna sanajan urang ge bari jeung ripu, urang kudu ngawayahnakeun maneh jalo.
0: Bah carik magal ya si konsleng mere sumanget ka si Kamba jeung anu sejenna. Sangan nurutkeun kana lengkah sukuna jeung pakarepanana.

tapinya gitu. Kahayang jeung maksud bah carik teh tetela teu gampang pikeun diwujudkeunana. Lantaran harita di barisan Tuan Van Hollen tembong aya parobahan. Datangna jeung ngamukna si jelengga katut cipunan dua jago pinilih anu kaayana masih kene jag-jag waringkas. Dua jago anu masih kene hirup ngabaktikeun dirina ka Tuan Van Hollen. Amuk-amukan si jelengga raksasa ti Pulau Lombok. Nyata matak semer jeung matak gigis pikeun lawan-lawanna. Satiap anu deket ka si jelengga namun telengena anu potong geus tangtu awakna anu remek ancur lantaran dibantingkeun satarikna ku si jelengga. Nya kitu deui amukan si punan. Kurilap jeung kolebatna mandau si punan mangrupa kilatan anu ngala jiwa lawan. Teu kurang anu beuheungna geulenceng aya oge sukuna atawa leungeuna anu buntung disabet ku mandauna si punan dina waktu harita.

dina caang ku sinar panonpoe anu naik kaberangkeun. Harita ngadadak jadi alum, mega hideung, nakleuk di luhur. Jigana mah geus kitu we kuduna. Harita geur we hujan, siga anu dicicikeun ti langit bae. Nyurug ka tengah-tengah alun-alun anu harita keur jadi medan tarung. Korenyai bledag kilat jeung gelap imiti nembongan. Hujan angin dor-dor gelap, siga anu milu ngabageakeun kana jalana tarung dina waktu harita.

Ulah carik maga alias si konseling anu harita keur ngabekah ngabuka jalan. Tembong ripuh nakranan lantaran sasat dirina ngan sorangan anu jag-jag jeung waring kaste. Burung aluluguan tilu jalma anu lempangna sosoloyongan sosolontodan lantaran geus beak suda tenaga. Sakitu oge untung masih kene aya subanget pikeun nyelametkeun diri. Bah cari benar-benar kudu ngabagi perhatianan. Sabab teu kurang-kurang mata tombak jeung panah katut tungtung peso balati anu ngancam jeung ngarah kana jiwana. Boh anu datang ti tukang, boh anu datang ti hareup atawa ti gigir kenca jeung katuh. Deregeg bah carik nungtun Nyimas Minanti di bawah leumpang gancang ninggalkeun eta tempat. Tukang ngeuna aya si Kamba jeung si Entang Surentang anu teu bisa lobat cumarita lantaran kaayaan anu memang lain keur adu carita. Tapi kaayaan anu kudu diungkulan sabab lamun kurang rikat atawa kurang bisit geus tangtu jiwa anu bakal ngalayang.